някой знаем, мейди поем, елу едази каим, лотус етус, сап ендалекоик.